Mä kerroin kauppaopistosta. Se on koulu, jota Jaanakin käy. Nyt sulle paikan toisenkin osoitan.

Mä kerroin muskettisotureista, vein sut kuolleiden kaupunkiin. Uuden pallon nyt sulle heitä.